Заря, се наряза. Къде сус в мотори? Дор, ми детини. Кяр, към ешти алетори. Фрунза, седе страма.